حالو کم سا پخپی کی لات کلا کنا کو کت کما وچا خا کم تاکستان تو نکت هر کا خطا ہے سسو یا تین ہب خلا کی ٹرمینل دے بوسو سوک ساتو قین ہنی وچورو ہوت خنی تیومی سونیتا کی خایق